0: Tačno vrijeme 9 sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima. Sve oko vas.

Boris Dragović i Hari Rončević su otpevali ovu priču o njih dvoje što su se voleli, a onda prestali da se vole, ili možda i nisu prestali, nego su nešto drugo zabrljali, a to je dovelo do raskida. I ako je to slučaj, onda njih dvoje definitivno nisu shvatili suštinu života, koju je jednostavno shvatiti, a još jednostavnije izgovoriti. Ljubav.